Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Muzika non stop.

0: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanina,

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.